0: Sony. Som ønsker deg en god sommerdag. Vi har offisielt tråkket inn I sommer på MP3 her på denne kanalen her, og det skal bli hett på radioen. La meg fortelle deg det. God musikk, og vi starter med CLMD. Dette Trouble.
1: Dette

0: Madeleine Henna mot himlen fick det selvfølgelig här på MP3.
1: Det
0: är
1: sommar på MP3.
0: Ja, då det stämmer, det är sommar, det ska bli hett på radion och det hetaste det är ju det att kunna grilla. Och jag älskar att grilla. Jag är vännergruppens deciderade grillmaster som det så gott kallas på engelsk. Ja, og vet du hvorfor jeg elsker å grille? Jo, det fordi alt kan grilles. Og det mener jeg oppriktig. Altså, du kan ikke si til meg én ting i den verden her som ikke kan grilles. Derfor jeg en kjempestor fan av grilling. Altså, jeg har grillet alt fra pomfri til kiwi til vannmelon. Altså, jeg har grillet alt som kan grilles. Og du tenker sikkert, Agir, hvorfor driver du setter alt på grillen? Nei. For å akkurat teste den påstanden her, kan alt grilles? Og så langt i livet, så har jeg klart å grille akkurat alt det jeg har lyst til å grille. Derfor har jeg spurt deg i dag, hva din favoritt grill, Gjenstad? Trenger ikke være mat engang. Hvis du elsker å grille Lego-biter, ja, da kan du sende meg Lego-biter som ditt svar, altså. Men for å sparke av sommeren her på MP3, så blir det litt grillingprat og litt ønskelåter. Vi kan jo ta en titt inn i inboxen. Hva det folk liker å grille? Lottoreklamen, den er bra. Jeg har ikke sett, jeg vet ikke hvilken lottoreklame du snakker om, Morten. Men hvis det en lottoreklame du elsker å grille, da backer jeg deg i det. Jeg er en backer. Vi har også fått inn en melding fra, skal vi si her, anonym. Favorittgrillmaten, det er kyllingspyd. Ok, jeg kan backe kyllingspyd, jeg. Vi har også fått inn en melding fra Lily som skriver, Agir, god sommer, digger deg. Men, skal vi se, hva det hun liker å grille mest da? Min favoritt ting å grille må være pølser. Det aldri feil. La meg klokke den for deg. Jeg har vært en pølsehater ganske lenge, men jeg har skjønt i litt senere tid i livet at pølse, det er mest basic, men det kjappeste og det deiligste du kan grille på en varm sommerdag. Vi kan ta siste melding her fra Usman, sier griller det meste selv, men kuleste han har grillet er cupcakes. Har du grillet cupcakes? Det ganske sinnssykt. Jeg har også spurt om din absolutte favoritt sommerlåt, og det har jeg altså fått, Martinas. Min absolutte favoritt sommerlåt, det må være en solskinsdag av Postkyr og Brygge. Og altså, vet du hva? For å starte sommeren på MP3, så dette en ordentlig god slager. Fortsett å sende meg inn hva du liker å grille på din grill, og hva det rareste du kanskje har grillet?

0: Det var en duo ønskelåt til både mamma og Ingrid. Jeg har fått en melding fra mamma, nei, moren til Ingrid, som sier mamma synger med til Meghan Trainor. Humøret oppe. Tusen takk. I love it. Det her sommer det.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: Timer, og så...
3: Nei,
2: men jeg
3: sitter her
2: med en temp på 20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Det koster vel min kjeler, sånn. Nei, 1500 kroner.

0: Street Boys in Free ønsker seg inn av Lykke, som skal I dag klokka 21 flytte til Hellas. Det ganske fett, altså. Kos deg masse.
1: Sitter med singlet og shorts Jeg ser ikke på klokka, men timene går For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dump I 13 klart, de serverer den iskald Ber om et tillas, ser over bordet, all I finstas, clean Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme

0: til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.

0: Det er låta deres, det er Sirke, If the World Ended Today. Det er sammen på MP3, og du med god venn, vi skal straks få en liten ønskelåd på radioen først ut da. Stemmer hodet med Brøll og Chris Abolade. Og så har Mojo sine Lady Hear Me Tonight på MP3.
1: Det er sommer
2: på MP3.

0: Lady, Hear Me Tonight er låta, klassikeren fra Mojo på MP3. Og du, min gode venn, jeg har fått en liten ønskelåt. Jeg er fra Angelica, som keen på å høre The Black Eyed Peas sin I Got A Feeling. Og du, min gode venn, har en feeling at den sommeren her blir fantastisk.
1: Det er sommer på MP3.

0: For en låt, I Got a Feeling, synger The Black Eyed Peas, og for den nye meldingen her da. Det Max som skriver, hei, kan du være snill og skru på vikingblod, god sommer, Ilse Max, og sier han, og jeg 10 år, og jeg digger MP3. Max, det bare en ting å gjøre da. Få på vikingblod, det Rolleberg og Petter Katastrofe det. På MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.

0: har du vips eller skriv.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
2: Det sommer på MP3.
1: I hele verden og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Abel Tesfaye.
3: Halla, det da meg, Rotto, du akkurat hørte det. Det var fra fremmede Vips. Har du cash eller Vips? Vi skal se fremover. Vi, Harry Styles, As It Was, All Night med The Vamps og Matoma. Aller først ut da, Ylva, maskulin.

Jeg liker låtene veldig godt. Vi skal straks snakke om noe du kan gjøre inne DMs-a våre, så det er ønsker deg dine tre på MP3. Aller først ut så skal vi til Vamps, den får du om 3,5 min første ut da. As it was, Harry Styles. Sier det her er en sommerlåt deluxe. Så vet ikke jeg.

Vil du høre din favorittlåt I dag? Send meg melding inn I radioappen da, vet du. Sammen på MP3. Her det du hører på. Straks Marcus Martinez. How You Know. Og så en skikkelig klassiker fra DJ Sammy. Først ut

0: sauna.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: MP3.
4: Jeg var din trøst.
5: Jeg var din hånd.